0: Simbu Shiba Tedong Pana Jitu Naro Shu Yin. Lui Simbu Kamsang.
1: Yungung de li ye, gen tru la da, gen get tru la o.
0: Lui Simbu
2: Diki la Kamsang.
1: I'm not sure if you're a kid. Hama yong la ya phu gi ndo la
0: yes la
1: je je ne ke la ta tri ngara le ama shi chi chen ji la chen be la gi
0: ala
1: chen be ama si ya ti chi ta gi
0: yes yes to je na shu yi la

Singa nabu cho cham de li du di rin da wu gi kor khan shi bie li zin di chuk tri sam li ya li su. Ten de li zin ki shib shi chen gui nang kien pu san jam du la tang. Zha chuk tri su ni ke zhun yi. Namu lingye sim jang na guo.